Nuiset illo kahvi taasi silluu. Aput nekkal nissää nuki tippuu. Sokin navissu sommut kipittutut. Mä enää tikip.